Ai sa tapu ni ele tu maumala ma lele te tele I hilo makona ma o tue tatala I le temi nei. Pai nua le kovana e se lau iwa sapuru fai ngā malanga na faa leo ngaina I le temi na afi aide atunu I le faa

0: ae e iai o na iainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o. Le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E iai ia inga matutu unga i fatitau ile nei avanoa. O le nono ina o tupe. I fa'ale mulango iai ia inga alfa le tupe. O lai senaina ilalo ole ar.

Loi tau mō le aso. O outou o le mālama lama o le lalolangi. You are like the light of the world. Mā teio, mā tā upoe lima, o le fuai upoe se furu ma le whā. O outou o le mālama lama o le lalolangi outou. E le mawhai o na lilo le aai. Ua tū I lunga o le maunga. O outou, o le mālama lama o le lalolangi. You are like light in the world. Tasi le nei o feta lainga whaatusa a Jesu. Ua whaatusa ina Jesu le tangata whaatua tua I le atua. O se mālama lama. O outou, o le mālama lama o le lalolangi outou. Ia whapea o na pupula atu lo outou mālama lama. I luma o tangata. O le upu whawhea ngai, o le mālama lama, o le pōngi sā. O le mea iai le mālama lama, e le maua iai le pōngi sā. O le mālama lama lea e feta lai whaatusa iai Jesu. E whaatusa iai le tangata whaatuatua. O le mālama lama whalea nganga. O le a mio le lei ale tangata. A susulu watu. Lana a mio le lei. I luma o tangata. O na wha mālama lama ina ailea. O e o I le pōngi sā. O le anga malu. O le loto mamā. O le loto wha mangalo. O le wha tupu file mu. O le loto alofa. Ma le loto le lei. O mā lama lama wha lea ngangana. Lea e feta lai ia Jesu. Ia susulu atu. Mai o tātou ola. Le anga malu. Le loto wha mangalo. Le loto alofa. Le loto mamā. Le wha tupu file mō. Sā mō ai. Ua tau le susulu mālama lama. I totonu o lau whainga mālo. Ua mālosi le ola tau I masui. Ua sawa sawa le ola wha māua lunga. Ua le aise loto wha māngalo. O nisi nā o pōngi sā. Wana wha pōngi sā ina. Le mālama lama whalea ngā ngā lea tua. E mana o Jesu, ia e susulu e pei o se mōli, ile pōngisā. Awa a susulu le mōli, ile pōngisā. O na tafi ese lea o le pōngisā. Ae mālama lama lelei. E mana o Jesu, ia susulu lou loto wha māngalo. E mana o Jesu, Ia susulu lou loto alofa. E mana o Jesu. Ia susulu lou loto mamā. Ile neifo yaso. Ai ape ase I faiia oe. Masina fasi mala malama lea tua. E te susulu. Pei o se moli le pongsa. O na faa mala malama ina ai lea. O mea uma. O oe. O le mala malama lea tua. Ia susulu lou loto lelei. Ona tea ese lea, o le ola tau I masui, I totonu o tātou āinga. Tātou te tāru. O I mātou, o le mālama lama ala ua fio. Lea tū wae, awa o mai I mātou, ia susulu atu, la mātou a mio elelei. Fesoso ani maia ya mātou fe au mga luenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Jesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.